me we free me yamia. Wo ye me free ma hu hia mu. Ani ma hu chio. Wo do fo wasedeni. Wa ma mo brofo so free futuro mu. Wo mo ye ni so free su mi na so. Na wo di na tena ma pom ma egwa so. Na papa me dawas. Be a bear mare.